0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee heerarka efmyada magaalooyinka qaar facebooka youtubeka iyo barta internetka ee bbc somali.com galab wareegsan dhegeystayaal waa isniin 15 juun 2026 afrikada barna saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gowa qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dunida iyo maantana waxaa ka mid a maraykanka iyo iiraan oo gaaray heshiis lagu soo afjarayo colaadda ku gadaaman marinka hormuus iyo dalalka gobolka oo soo dhoweeyey iiraan oo ku adkaysanaysa in dhaqangelinta heshiiskani uu ku xirnaan doono hadba sida loo damaanad qaado amniga xulafadeeda gobolka
1: dagaalka xabad joojid waa inu noqoto mid rasmiya oo aanan dib u soo noqonin oo damaanad qaad leh marka ayaa u damaanad qaadi doona inaanu maraykanku mar dambe soo weerari doonin iiraan taasi wey meesha ay muranka ugu badan ka taagan yahay walaaca ugu badan ee iiraan qabto
0: madaxweynaha hajimuuradda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday ee somalilan oo booqasho ku jooga israa'iilna wuxuu kulamo la yeeshay madax sarsare oo dalkaasi ka tirsan ra-iisul wasaaraha britain wuxuu ku dhawaaqay in caruurta dalkaasi laga mamnuuci doono isticmaalka baraha bulshada
2: maanta waa maalin ku weyn dalkeenna tani waa tillaabo aad u weyn waana isbeddel dhab ah oo u dhashay dhallaankeenna iyo mustaqbalkeenna sababtoo ah maanta waxaan ku dhawaaqayaa in dowladdu mamnuucday adeegsiga baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano
0: qaramada midoobeenaha waxay sii daysay $10 million oo ay sheegtay in loogu talagalay kahortaga macluul ka dhacda soomaaliya sidoo kale dalka soomaaliya magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay aqoon isweydaarsi la xiriira kahortaga iyo diyaargarowga cudurka ebola oo dhawaan ka dilaacay wadamada ku yaala gobolka harooyinka waaweyn ee bartamaha afrika qodobadaasi qaar kale xiiso badan barnaamijka galata waxaa soo saaray faarax lamaane anoo liimaan cabdi warsamaah ayaa idiin daadihin doonaa marka hore se waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cismaan cabdi xasan oo fadhiya studiyaheenna london
3: mahadsaned liibaan dalal badan oo caalamka ayaa soo dhoweeyey hadalka ka soo yaray maraykanka iyo iiraan ee ahaa inay ku heshiiyeen in lasoo afjaro colaadda shiinaha sacuudiga iyo kuweyt ayaa sheegay in heshiiskani uu horseedi karo nabad waarta halka britain faransiiska jarmalka iyo talyaaniguna ay sheegeen in heshiisku yahay fursad lagu xasilin karo dhaqaalaha caalamka madaxweyne donald trump ayaa sheegay in heshiiska uu keeni doono in la qaado go'doominta ciidamada badda maraykanka ay saareen iiraan iyo in marinka hormuus uu noqdo mid maraakiibtu si lacag la'aanah ay uga gudbi karaan hase yeeshee faahfaahinta saxda ah weli ma cadda warbaahinta iiraanna waxay soo jeedisay in maraakiibtu ay si bilaash ah ku mari doonaan marinka waqtiga ugu horreeya dhanka kalena heshiiska u dhexeeya maraykanka iiraan waxaa ka mid ah in la joojiyo dagaalka israa'iil ay ku qaaday lubnaan madaxweyne joseph cown ayaa sheegay in heshiiskani uu si rasmi ah u soo afjari doono colaadda si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta oo caanka ah ee israa'iil oo qaarkood aad uga soo horjeedaan waxay sheegeen sida wasiirka maaliyadda ee garabka midig ee fog bazlal stomridge ayaa sheegay in uu heshiiskani u xulyahay israa'iil iyo guud ahaan dunida xorta ah wasiirka difaacana waxa uu sheegay in ciidamada israa'iil aysan ka bixi doonin goobaha ay ka qabsadeen koonfurta lubnaan waxaa si weyn loo cambaareeyey duqaynta ruushka ee sababtay in waxyeello ay soo gaarto kiniisadda qadiimiga ee kumayaalka sano soo jirta ee ku taal magaalada caasimadda ukrain ee kiyev madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub ayaa ku tilmaamay faldembiyeed halka wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiskuna uu sheegay in uu la mid yahay duqayntaasi mid la duqeeyey kiniisadda ugu weyn faransiiska dhismahan wuxuu ka mid ahaa kuwo badan oo la weeraray habeenkii axadda intii ay socotay duqayn cirka ah oo lagu qaaday magaalada kiyev iyo magaalada kale ee kharkiif ee bariga ukrain kuwaasi oo sababay dhimashada 11 qof hogaamiyaha kiniisadda ortodokska ee ukrain ayaa isweydiiyey waxa kale ee u harsan xukuumadda ruushka ay samayn karto ruushka way beeniyeen in ay fuliyeen weeraradaasi madaxweynaha faransiiska emmanuel macronna waxa uu sheegay in uu la yeelan doono wadahadal xushmad leh balse adag madaxweyne donald trump inta lagu jiro shir madaxeedka G7 ee ka furmay maanta faransiiska madaxweynaha maraykanka ayaa ku hanjabay in uu saari doono canshuur 100% ah qamriga kaga yimaada faransiiska haddii faransiiska uusan meesha ka saarin canshuurta dijitaalka ee lagu soo rogay shirkadaha waaweyn ee tiknolojiyada macron ayaa sheegay in canshuurtaasi ay tahay sharci u yaalla faransiiska iyo yurub islamarkaana aysan ahayn arrin washington ay go'aan ka gaari karto فرانسيسكو wuxuu sanadkii 2019kii hirgeliyay canshuur 300% in laga qaado shirkadaha tiknoolajiyada daqliga kaga soo gala qaarada Yurub. Dadka badan 2300 ayaa sanadkan u dhintay rabshadaha ay geysteen kooxaha burcadda ee dalka Haiti, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in dalka Haiti aan la ciqaabin dambiilayaasha. Kooxaha hubaysan ayaa lagu eedeeyay kufsi, afduub iyo dilal. Haiti waxaa hadda loo diyaarinayaa ciidamo caalami ah. Mr. Turkin wuxuuna sheegay in degdeg loogu baahan yahay ciidamadaas. Ugu dambeyntiina, Koonfur Afrika waxay sheegtay in dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ay la shaqayn doonto hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO kadib markii madaxa hay-addaasi Tedros Ghebreyesus uu cambaareeyey wax uu ku tilmaamay kororka rabshadaha ajnabi nacaybka. Dowladda ayaa sheegtay in dhismashooyinkii dhowaan dhacay ee WHO xustay aysan la xiriirin nacaybka ajaaniibta. Hadalladan ayaa imaanaya xilli rabshadaha ka dhanka soo galootiga ay sii kordhayaan Koonfur Afrika, iyadoo ay jiraan mudaaharaadyo lagu dalbanayo in tallaabooyin looga qaado ajnabiga sharci darrada ku jooga Koonfur Afrika. Warkii caalamkana waa nagay intaas. Aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame. Liban
0: aad buu maasin yahay. Kaasi wuxuu ah Cismaan Cabdi Xasan oo noo warramayay isagoo la dhan jooga. Haddana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeena galabta. Aan ku bilowna, Maraykanka iyo Iiraan ayaa ku heshiiyey in ay gaaraan heshiis lagu soo aftarayo colaadda u dhexaysa, iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in sidoo kale dib loo furi doono Maraykanka Hormuz oo maraakiibta shidaalku ay muddo ka caganaayeen. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif oo dalku soo door dhexdhexaadin ah uu ka qaatay wadahadallada ayaa xaddi ku dhawaaqay heshiiska, wuxuuna sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in si degdeg ah oo joogto ah loo joojiyo dhammaan howlgallada military. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
2: Liibaan qodobka ugu horreeya oo ah qodobka ugu weyn waxa weeye Marinka Hormuz. Habeennimadii xalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu sheegay oo uu yiri isaga oo hadal jeedinayay, waxaan amrayaa in Marinka Hormuz la furo iyadoo aan wax lacaga laga qaadaynin, isla mar ahaantaana waxa aan amrayaa buu yiri in halkaa laga qaado ciidanka badda ee Maraykanka. Maraakiibta adduunyadana waa in ay injiinadooda kiciyaan, ayuu yiri, oo qulqulka saliidda uu halkaa ka sii socdo. Hayaashe muddo saacad kadib ah ayaa waxa uu sheegay in arintaas ay ku xiran tahay in baaritaan dhinaca miinooyinka ah lagu sameeyo Marinkaas. Muddo dheer ayaa Maraykanku waxa uu ahaa mid markaasi aad uga soo horjeeday in maraakiibta halkaa maraysa ay lacag ku maraan. Marinka waa in cid walba loo furo, ayuu yiri, mana jirto cid kontrooli karta. Hogaamiyaasha UK, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga oo ah gruubka la isku yiraahdo E4 ayaa iyagana si degdeg ah waxay u sheegeen in Marinka Hormuz la furo oo markaasi si aan shuruud lahayn lagu furo. Iiraanna waxa ay sheegtay dhinaceeda hadal ay soo saartay in qodobkaas dib u furitaanka Marinka uu qayb ka ahaa wadahadallada ayna tahay in muddo 3 maalmood gudahood ah uu ku dhaco. Qodobka labaad waxa weeye arrinta waddanka Lubnaan oo muhiimka ahayd dhinaca markaasi xabad joojinta, waxaana arrintaas ay muhiim u tahay in Lubnaan lagu dari karo wixii wadahadallo ah ama heshiis ah. Wasiirka Haweenka Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Qaasim Garibabadi, ayaa waxa uu sheegay oo uu yiri xabad joojin degdeg ah oo waarta oo dagaalka laga gaaro ayaa lagu dhawaaqay, waxaana ku jira, ayuu yiri, Lubnaan. Hayeeshe dhexdhexaadiyaha dhinaca Pakistan ka socda Shahbaz Sharif ayaa isagana waxa uu ku soo qoray baraha bulshada in labada dhinac ay ku dhawaaqeen xabad joojin degdeg ah oo waarta iyo in la joojiyo dhammaan howlgallada military ee dhinacyada kala duwan leh oo Lubnaanna ay ku jirto. Hayeeshe Trump dhinaciisa ma aanu magacaabin ama carabka kuma aanu dhufan Lubnaan, hadal uu ku soo qoray bartiisa Truth Social, kaas oo markaasi uu diiradda isagu ku saarayay dhinaca Marinka Hormuz. Laakiin arrintan waxa weeye mid aad ugu adag Israa'iil inay liqdo, waayo kama aanay mid ahayn wadahadalladii dhinaca nabadda ee lala galaayay Iiraan, isla mar ahaantaana si degdeg ah ugama aanay falcelinin. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagu waxa uu la daalaa dhacayaa siyaasadihiisa arrimaha gudaha, isaga oo markaasi weli sii daba socda in siyaasadaha gudaha uu u isticmaalo dhinacyada gacansaarka la leh Lubnaan oo ay ka mid tahay Xisbullah. Goorsii horreysayna qorshihii lagu dhawaaqay Axaddii ayaa waxa uu markaasi ku soo aaday iyada oo Israa'iil ay weerar ku qaaday Beyruut oo markaasi ay duqaysay ama ay markaasi gantaalo la dhacday dhisme ku yaalla dhinaca koonfureed ee magaalada xarunta u ah ee Beyruut, halkaas oo 3 qof ay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. taasina sida Trump uu sheegay dhowr saacadood ayay heshiiska dib u dhigtay in la saxiixo. Trump iyo Netanyahu ayaa si isdaba jooga waxa ay isugu dhacayeen howlgallada military ee markaasi Israa'iil ay ka wado gudaha Lubnaan, kuwaas oo si gaar ah u sii socday isla markaana Israa'iil ay iska indhatiraysay heshiiska xabad joojinta ah. Laba toddobaad ka hor Trump waxa uu ku baaqay oo uu yiri waa waali sidatan kadib markii Israa'iil ay garaacday Beirut, isagoo hadalkiisa ku daray xabsi ayaad geli lahayd haddii aanan aniga ahaan lahayn. Qodobka saddexaad waxa weeye barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Weli waxa heshiiskaas lagama gaarin, hayeeshe ee madaxweynaha waxa uu ku celiyey maalinta Isniinta ahayd in ballanqaadkiisa ah Iran in aanay yeelan doonin yeelanaynina hubka nukliyeerka ah. Hayeeshe ee saraakiisha Pakistan oo u waramay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay sheegeen in wadahadallada nukliyeerka ay sii socon doonaan 60 maalmood ee soo socda. Trump qudhiisana waxa uu u sheegay wargeyska New York Times in haddii Iran ay ku guuldaraysato in ay heshiiska gaarto dhinaca nukliyeerka, in markaasi weeraro kale oo militariga Ameerikaanku ay qaadaan ay dhici doonaan. Hadal wadajir ah oo ay soo saareen kooxda E4 la yiraahdo oo ah gruubka ay ku midaysan yihiin UK, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaanigana waxay ku celiyeen hadalka Trump uu sheegay, waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in wixii xayiraad ah ay qaadaan iyadoo taa markaasi looga jawaab celinayo tallaabooyin la xaqiijin karo oo la taaban karo oo Iran ay ka qaado barnaamijkeeda nukliyeerka. Muddo dheer ayaa Iran waxa ay ku taagnayd oo ay ku adkaysanaysay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabdoon, isla mar ahaantaana ay si toosa u joojin doonto oo la arki karo tanaadinta ama bacriminta uraniumka, kaas oo markaasi la aaminsan yahay in uu ku hoos xabaalan yahay ilaa iyo 3 goobood oo nukliyeerka ah oo markaasi dhaawac weyn ay u geysteen weeraradii dhinaca cirka ah ee Mareykanka uu ku qaaday halkaas.
0: Kaas wuxuu ahaa farax lamaane. Dhanka kale, Iran ayaa walaac ka muujisay weerarada Israa'iil ay ku hayso dalka Lubnaan, taasoo ay ku tilmaantay mid xagaldaacin iyo heshiiska la gaaray. Haddaba waxay Iran doonaysay sida loo fulin karo heshiiskan ayaa waxaan ka waraysanay Axmed Faarax Idle Axmed Sakki oo ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga, wuxuuna telefoonka ugu waramay Adan Maxamed Cabdisaalamiin.
1: Sida la socotaba dhowr jeer ba ayaa lagu dhawaaqay in is-afgarad ama isfahan isku soo dhawaansho ah in la gaaray oo u dhexeeya Iran iyo Mareykanka, laakiin mar walba waxaa carqalad ku noqonaysay kala fogaanshaha labada dhinac ay kala aad u kala fog yihiin aragtida iyo kalsooni darrada labada dhinacba ka dhexaysa. Waxaa kaloo iyaguna ku hoos jiray oo aan dee heshiiska wadahadalladii aan qayb ka ahayn laba garab oo iyaguna labada dhinac la kala safan oo kala ah dowladda Israa'iil iyo ururada shiicada ah ee ka dagaalamaya Lubnaan iyo haddaba beedinkeeda la yeeya Ciraaq oo iyagu kasoo horjeeday iyaguna Israa'iil. Marka Israa'iil oo Mareykanka dhinaciisa kasoo jeeda iyo xisbiyadan hubaysan maleeshiyadkan hubaysan ee shiicada oo iyaguna Iran dhankooda kasoo jeeda. Marka maadaama aanay miiskii wadahadalka labadooduba fadhiyeyna in la isku fahmo in qolyahaasina lagu daraa waa arrin kaloo iyadana sii cagajiidaysa. Markasta oo heshiiska qayb laisla fahmaba mid baa burinaya. Marka arrintaasi waxay noqotay mid kalsooni darro ku abuurtay labada dhinacba, oo aanay Mareykankuna kalsooni buuxa aanu ku qabin ballanqaadyada Iran, Iranna aanu kalsooni buuxa ku qabin ballanqaadyada Mareykanka.
4: Madaxa wada xaajoodka Iran ayaa waxa uu sheegay in weerarada cusub ee Israa'iil ay ku haysay Beirut ay muujinayso sida Mareykanku uusan markaasi u fulinin go'aanada iyo ballamaha uu qaada. Marka Mareykanku sidee ayuu xakameyn karaa Israa'iil ayay kula tahay?
1: Walaal, Mareykanku dee Israa'iil wuxuu xakameyn karaa. Waxa jirta markaad cidda aad u doodayso ee aad difaaca u galayso, aad weerarka u galayso, aad danahooda ka shaqeynayso ay tahay dowladda Israa'iil, oo prioritiga ugu jirto nabadgelyada Israa'iil, dowladda Mareykanka wada hadalada Iran, waayo Iran dhibaato ma gaarsiin karto Mareykanka aan ka ahayn dhibaatada ay ka gaarsiinayso xulafadiisa bariga dhexe kuu ka tahay Israa'iil iyo carabta soo raacaysa. Marka waxa uu niyadda ku hayo marka wada hadalada ku jira waxa weyn waa rabitaanka Israa'iil. Marka Israa'iil damac ay rabto waa damac nooceeya. Israa'iil iyo Iran wadahadalada ma ishor fariisanayaano Mareykanku ma damaanad qaadayaa inay Israa'iil u hoggaansamayso wadahadalada. Sidoo kale xisbiyadan dagaalamaya oo Mareykanka iyo Israa'iil ba ay u yaqaanaan inay argagixisan yihiin wada amiiska wadahadalka ma soo fariisanayaan, iyaguna intereskooda ma sheegan karaan oo damaanad ma qaadi kartaa Iran inay xakameyn karto iyagana marka wadahadalka iyo heshiiska la galo. Marka waa carqalado labada dhinacba ay abuureen, sidoo kalena labada dhinacba halis ku ah inuu heshiiskaasi cagihiis ku taago. Marka labada dhinacba walaac bay ku tahay.
4: ترامب دور جر او ايو وحاو شاگي اما لشاگي مورباهينتو اي شاگتي ان هادالا كولول او ادكسدي نتنياهو اساقو مركاسي كبية ديدسن واردسي سعودية اسرائيل لبنان مركا بل إلا انتا ايو مركا رجوسرها اسرائيل او ترامب كو قصب كرا ان هشيس كاسي او قاتو oo inta badan aan ognahay Netanyahu inuu yahay nin inta badan weerarada iyo dagaalada isagu markaasi hoggaamiya oo had iyo jeer Mareykanka iyo xataa waan raadinaya dhinaca kala dagaal isagu sii wada
1: waxa jirta siyaasada arrimaha gudaha Israa'iil iyo siyaasada gudaha arrimaha gudaha Mareykanka saameyn bay ku leedahay heshiisada uu Mareykanku galay marka Mareykanka ku dhisa carqaladahan dhaqaalaha ah ee kasoo wajahay xiritaankan ayaa culays badan isaga ku haya halka Israa'iil ay culays badan ku haysay Israa'iil inay muujiso inaanu Mareykanku iyada maamulin oo aanay ku aan go'aanka Mareykanka aanay u hoggaansamin haddii dantooda ka hor imaato ay Israa'iil keligeed ay si madax bannaan talaabooyinka u qaadi karto iyaduna mushkilad ku noqoto Mareykanku inuu damaanad qaado dhaqdhaqaaqa Israa'iil iyo heshiiska inay qayb ka tahay isma ogola Israa'iil iyo Iran inay soo fariistaan oo ay arrimahooda iyagu si madax bannaan waan gacan shisheey ku jirin ay u xaliyaan xisbiyadan iyagu taageera hogaamiyaha shiicada iyaguna taageerana iyaguna sidoo kale 100% uma hoggaansama rabitaanka dowladda Iran oo mararka qaar waxay interest ay ku kala duwan yihiin ba jirtay iyaga qodob marka arrimahan isku murugsan ba keenaya inay labada dhinacba ay kala shakisan yihiin aanay fududeynna inay is aaminaan marka waa mid u baahan in horta isla garto in xabada la joojiyo dhammaan dhan walba
4: Mareykanku isagoo heshiis kula jira ama waanwaantu ay socoto ayuu Iran hadda ka hor dhowr jeer weeraray sidee markaas lagu kalsoonaan karaa in heshiis aan markaas la jabinaynin uu noqdo midkan
1: waa walaaca ugu badan ay qabaan mana jirto gaarantar waa halka ay Iran leedahay dagaalka xabad joojinta waa inuu noqoto mid rasmi ah oo aanan dib u soo noqonin oo damaanad qaad leh marka ayaa u damaanad qaadi doona inaanu Mareykanku mar dambe soo weerari doonin Iran taasi way meesha ay maranka ugu badan ka taagan yahay walaaca ugu badan ee Iran qabto mana jirto wax cadeynaya inuu Mareykanku aanu dagaalkaasi dib ugu soo noqon doonin walaal
0: kaasi wuxuu ahaa Axmed Saki Farax Idle oo qadka telefoonka ugu rimayay Aadan Maxamed Cabdi Saalamin wala wararkii la xiriiray waa waantii iyo heshiiskaas la sheegay inuu dhexmaray Mareykanka iyo Iran ayaa ku jirnaay boqortooyada Saudi Arabia Kuwait iyo dalalka reer Yurub ee warshadaha ku hormaray ayaa soo dhaweeyay heshiiska dhexmaray Mareykanka iyo Iran bayaan wada jiro ay soo saareen Ingiriiska Faransiiska Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa sidaad maqliseen ba waxaa lagu sheegay in marinka Hormuz furitaankiisu ay muhiim tahay waxaana carabka ku adkeeyeen sida lagu baahan yahay nabad halkaasi lagu soo dabaalo arrintaa marka soo baxday ee qiimaha saamiyada suuqyada ee maaliyadeed ee dunidu uu sare u kacay halkii qiimaha saliiduna uu hoos u dhacay suuqa saamiyada Japan ee Nikkei loo yaqaano iyo kan Kuuriyada Koonfureed ee Kospi la yiraahdo ayaa kor u kacay inta u dhaxaysa 4-5 boqolkiiba suuqa Yurubna sidaas la mid ah ayaa iyaguna yara u ruqansadeen dhanka sare qiimaha saliidda ee Brent crude loo yaqaan ayaa markii ugu horeysay hoos ugu dhacday ku dhawaad 4 boqolkiiba iyadoo gaartay wax ka yar $84 Mareykanka fuustadiiba hoos u dhacaasi ayaa ka turjumaya aaminsanaanta ganacsatada in sahayda saliidda caalamku ay kordhi doonto marka dib loo furo Mareykanka Hormuz ee indhawaalaba Iran u qabixna fadlan macallin Abukar ayaa noo haysa faahfaahinta
5: Brent crude oo ah cabirka caalamiga ah ee qiimaha shidaalka ayaa hoos u dhacay 4.7% isagoo gaaray $83.24 halkii fuusto halka suuqyada saamiyada ee Aasiya iyo Yurub ay sare u kaceen iyagoo ka falcelinaya heshiiskaasi Pakistan oo door ka qaadatay dhexdhexaadinta joojinta dagaalka Mareykanka iyo Iran ayaa sheegtay in xaflad rasmi ah oo lagu saxiixayo heshiiska lagu qaban doono Jimcaha 19ka Juun dalka Switzerland ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Qasim Garibabadi ayaa sidoo kale xaqiijiyay heshiiska lala gaaray Mareykanka intii uu taleefanka kula hadlayay telefishinka dawladda halka Donald Trump uu baraha bulshada ku qoray xaqulqulo shidaalka laakiin Vandana Hari oo ka tirsan shirkadda falanqaynta suuqa tamarta ee Vanda Insights ayaa sheegtay إن فافاهن لأنت يشيسكو كردين كرولا عه يهوبانت لأنت سوقا وحا إنتا الرعيسين تنعي كيني كرتوت الضباد وسوق شذالك وجه يوجه وريري إسبد البدن مرنك هرموز أي سيدب أهلوحر وحير كدي مركي مرايكن كي إسرائيل ورعركا كقادين إيران زداد يلباتن كي فبرايو مركي دقالكو باللاب مي تهران وحا يكون جبتين أي ويرري دون تم راكيب تستعماش مرنكا سيمهيم كأه أو أه قوب أي مران قياس تي بقولكي باللباتن شذالك إيا قاز كدبيعي أه دريرها أه إي دوني دا سوقي دا تمرت أدون كي بليه لصودا فلكل ما إسبدل لحوغن iyadoo qiimuhu mararka qaar si degdeg ah u kordhay ama hoos ugu dhacay xaaladda dagaalka Mareykanka Israa'il iyo Iran awgeed Brent crude oo ahaa ku dhawaad $7 halkii fuusto ka hor dagaalka ayaa gaaray ilaa 120 intii uu socday dagaalka suuqyada saamiyada ee Aasiya ayaa si weyn kor ugu kacay saaka Isniintii iyadoo maalgashadayaasha ay soo dhaweeyeen heshiiska hor u dhaca ah tusmada nikaay 225 ee Japan ayaa xirmatay iyadoo kor u kacday 105 halka Kospiga koonfurta Kuuriya uu kordhay 105.2 gobolka waxaa si gaar ah u saameeyay kororka qiimaha tamarta maadaama uu si weyn ugu tiirsan yahay bariga dhexe sahayda shidaalka iyo waliba gaaska dabiiciga ah qobarro suuqa tamarta ah ayaa sidoo kale ka digay in socodka shidaalka ee marinka Hormuz uusan si degdeg ah ugu soo laaban doonin heerarkii caadiga ahaa ka hor dagaalka. Andrew Lipow oo ka tirsan shirkadda la talinta Lipow Oil ayaa sheegay in marka hore laga saaro miinooyinka ku jira marinkaasi arrintaas oo qaadan karta dhowr toddobaad ilaa 6 bilood. Waxa uu sidoo kale intaa raaciyay in maraakiib badan oo shidaal qaada ay sugayeen isticmaalka marinka ayna qaadan karto toddobaadyo in wax soo saarka shidaalka iyo rarista maraakiibta dib loogu celiyo heerarkii caadiga ahaa. Mark Montgomery oo horay uga tirsanaa ciidanka badda Mareykanka kana mid ah khubarada sare ayaa BBC u sheegay in soo noqoshada xaaladda caadiga aysan ku dhici doonin hal habeen. Waxa uu yiri waxaan dhihi lahaa waxay qaadan doontaa bil ama ilaa 45 maalmood si si buuxda loogu noqdo heer caadi ah iyadoo maraakiibtu si habsami leh ay u socdaan kana soo galaan ayaa uu yiri.
0: Fadma Macalin Abuukar ayay taasi ahayd dhegeystayaal. Haddii aanu eegno qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo barta Facebook uga soo falceliyey qodobada aan la hadda idin soo gudbinay, Saadiq Cabdi Cumar oo guri loo yaqaano wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho wuxuuna leeyahay heshiiska Mareykanka iyo Iran waxba kama soo kordhinayo ama waxba ma soo kordhinayo, waayo Mareykanku ma ahan mid nabad gelin kara heshiiskaasi, waa mid qowda maqashi oo waxba haw qaban uu yiri. Sidoo kale nimcaan jaamaca Maxamuud Maxamed oo jooga Burco wuxuu leeyahay heshiiska Mareykanka iyo Iran dhex maray runtii waa heshiis aan caga badan ku taagnayn, waayo Iran heshiiskan waxay shuruud uga dhigaysaa in Israa'iil ay joojiso duqeymaha Lubnaan ay ku hayso iyo ururka Xisbullah, taasina way adag tahay sida uu dhaqan galo. Halkan nagala socotaan waa BBC.
6: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Amikana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay aqoon iswadaarsi ku saabsan ka hortagga iyo diyaar garowga cudurka Ebola oo dhawaan ka dilaacay wadamo ku yaala Bariga iyo Bartamaha Afrika. Qubarada kala timid dalalka ku jira ururka bulshada Bariga Afrika iyo Saraakiilka kala socda wacyaha duulimaadka rayidka, kuwa caafimaadka iyo hay'adaha amniga ayaa ka qayb gelaya aqoon iswadaarsigan. Soomaaliya ayaa kor u qaaday la socodka xaaladaha cudurka iyo sidii looga hortagi lahaa xanuunka Ebola fayraska loo yaqaano. Wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa wareystay maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin oo horkacaya shirka looga hadlayo cudurka iyo ka hortagiisa.
7: Mahadsanid Ibrahim Maxamed Aadan iyo bahda BBC-da. Maantay waxaa na soo gaaray markii aan ogaanay in Ebola uu ka dilaacay Congo oo uu soo gaaray Uganda, Ugandana aan direct flight Muqdisho leenahay. Ciidan fara badan ee halkan ka joogaan kuwaasoo from time to time aaday Uganda oo soo laabta, waxaan go'aansanay in aan wadamada deriska oo dhanna badankood ay soo saareen digniino, qaarkoodna ay xadidaad ku soo rogeen socdaalkii. Waxaan go'aansanay annaga inaanan taas raacin, laakiin aan sameyno in safaradeena loo socdaan cudurkeena lala tacaalo. Marka waxaan cazuumnay ururka bariga Afrika, bulshada bariga Afrika qaybteeda duulista rayidka oo la yiraahdo COSOWA oo khubaradooda oo dhakhaatiir leeyihiin, dhakhaatiirtooda ay cazuumnay si aqoon isweydaarsi loogu sameeyo Muqdisho oo loo wacyigeliyo dhammaan dadka jooga meelaha fardadaha oo dhaqdhaqaaqa dadku ay ku badan yihiin sida garoonka iyo dekedda iyo meelaha la midka. Marka customskii, immigrationkii, ciidamadii booliiska, ciidamadii kaleeto amniga, UNkii, favori oo airport operator noa, dhammaantooda waxaan soo keenay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka oo maxadka caafimaadka agaasimiisu nala joogay dhammaan shaqaalihii kale oo caafimaadka ay nala joogeen, waxaa kaloo nala joogay WHO. Marka aqoon isweydaarsiga maanta noo bilowday ujeedaduna waxay tahay sida hore looga bartay coronaviruskii iyo SARS mid la yiraahdo kasii horreeyay iyo adduunkii zag oo kala yiray ganacsigii uu saameeyey adduunkii oo dhan kala istaagay qof walba meesheedii ku xanibantay inaanay tiyo kala dhicin oo la sameeyo safarkiina inuu socdo cudurkiina lala tacaalo oo laga taxadiro.
8: Maray Axmed, aqoon isweydaarsigan hadda aad bilowdeen iyo khubarada ka qaybgalaysa iyo Soomaalida dhankooda maxaa uga furan marka laga soo tago khubarada ee gobolka ka timid ee ka qaybgalaysa?
7: Soomaaliya runtii wasaaradda caafimaadka habraacyo ayay diyaarisay. Marka waxaan rabnay habraacyadii wasaaradda caafimaadka ay diyaarisay oo ay hore noola wareegtay xarunteeda nagu cazuumeen oo u tagnay, marka habraacyadaasoo aan kasoo saarnay wax loo yaqaano aeronautical information circular oo dhammaan bahda duulista lagu ogeysiinaa in Soomaaliya habraacyadaas ay maaragtay dabaqayso si looga hortago cudurkan. Marka waxaan rabnay ECAO iyadoona nidaam ay leedahay, nidaamkii caalamiga ahay iyo kii wasaaraddeena caafimaadka ay soo saartay, inaan iswaafajino meeshaasna aqoon isweydaarsi uu ka dhaco dhammaan shaqaalaha maaragtay meelaha fardadaha oo laga soo dego sida gegida diyuuradaha ee Muqdisho kala joogana dhammaantood wacyigelin loo sameeyo sidii maaragtay looga hortagi lahaa cudurka.
8: Garoomada laga soo galo Muqdisho keliya kuma eka marka dibadda laga imaanayo. Maray Axmed, gobollada waddanka waad ogtahay falaydiya dibadda ka yimaada ayaa yimaada, iyaga miyaan qorshaha lagu darsan?
7: Maanta waa isla soo qaadnay arrinta. Marka wacyigelintu hadda Muqdisho ayay ka socotaa oo ah garoonka ugu mashquulsan oo ilaa 6-7 flight oo international ay timaado iyo flightyadii kale oo Nairobi ka imaanayo, 5 flight maalintii Nairobi ay ka timaado, intabana toos ay noogu furan tahay. Marka Muqdisho hadda target noo ah, laakiin waxaan rabnaa maanta waa la isla soo qaadaa arrinta Muqdisho maadaama ay 6 diyuuradood oo international ay yimaadaan diyuuradihii Nairobi oo 5 flight

0: wasaaradda caafimaadka. Marka gegida diyaaradaha ee aadan cabdulle oo kale, habraacyadaasi hadda ma ka dhaqan galeen oo ma lagu dabaqaa?
1: Haa, horaa looga dabaqay wasaaradda caafimaadka maalintii aan u tagnay adiga 15 koor ayay qiyaastii ku beegnayd. Marka habraacyadii way nala soo wadaageen, habraacyadii ayaa waxaa u bedelnay luqadda aviation-ku ku hadlo oo dowladda rayidka loo isticmaalo. Habraacyadiina waan qaybinay, wayna dhaqan galeen, sidoodii ayayna u shaqeeyaan. Marka waxaan ka taxadirinaa diyuurad inay virus waddan kale ay ka keento aanay Soomaaliya keenin, dad oo viruska xambaarsan inay waddan kale inta ka yimaadaan Soomaaliya imaan ama Soomaaliya inta ka tagaan aanay waddan kale tagin. Marka dhammaantood way dhaqan galeen.
0: Waxaad kaloo soo qaaday arrinta auditka ku saabsan ee aviationka ay ku samayso ICAO. Goormaad filaysaan in markii ugu horreysay Soomaaliya lagu sameeyo auditkaas?
1: wallaahi sanadkan aan filaynay. Markii hore ICAO waxay samaysaa shax ayay soo saartaa waddan kasta, taariikh ayay u qabataa. Marka 2026 ama 2026 ayaan taariikh ka haysanay, laakiin waddan kale oo Afrika ayaa maaragtay naga darnaaday oo khataro badan laga soo sheegay. Marka waddankii nagu bedeleen annagana 2027 qaybtiisa hore saddexda bilood ugu horreysa ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa. Annagana intaas waxaan u sii isticmaalaynaa inaan meelihii yaryarka ahaa oo khubaro badan oo caalami ahaa maaragtay nagu samaysay kormeer. Marka khubaradaasi taadi ay bixiyaan ayaan rabnaa inaan sii dhuujisano, laakiin insha allahu tacaala Soomaaliya ma rabno in ay maarata kusii jirto wadamada leeyahay. Soomaaliya lagama hayo wax macluumaada in hay-adda dowladda rayidka caalamiga kama hayso, ma rabno inay liiskaas kusii jirto. Wadamo badan oo Afrika oo dhan way umada martay intaan ka ahayn South Sudan. Afrika laba qaybood u kala baxday, qayb gudubtay imtixaankii iyo qayb ku dhacday oo waddan kale ku tiirsan. Marka ma rabno in aan galno liiska wadamada kale ku tiirsan. Waxaan rabnaa ilaa hadda ICAO waa isla soconaa macluumaadka noo soo baxaana, waxay sheegaan guul weyn. Marka waxaan rajaynaynaa in aan keliya aanan gudbine, aan ku gudubno buundooyin aad u sarreeya oo 80 iyo wixii ka badana, insha allahu tacaala aan ku gudubnaa, rajaynayna.
2: Kaas wuxuu ahaa maareeyaha garoonka caalamiga magaalada Ubaya, waa maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin oo u warramayey Ibraahim Maxamed Aadan.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
2: dhegeystayaal, saacaddu waxay soo ruqaasataba waxay hadda dul taagan tahay 5:00 galabnimo, oo xilligii aan idinku raalcelin jirnay warkii dowladda. Mar kale waxaa la diyaara Ismaan Cabdi Xasan.
5: dalal badan oo caalamka ayaa soo dhaweeyey hadalka ka soo yeeray Maraykanka iyo Iran oo ah inay ku heshiiyeen in la soo afjaro dagaalka. Shiinaha, Sacuudiga iyo Kuweyt waxay sheegeen in heshiiskani uu horseedi karo nabad waarta, halka Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniguna ay sheegeen in heshiisku fursad u yahay laguna xallin karo dhaqaalaha caalamka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in heshiisku uu keeni doono in la qaado go'doominta ciidamada badda Maraykanka ay saareen waddanka Iran. Sidoo kale Maraykanka iyo Iran waxay ka mid yihiin wadamada muddada dheer uu colaadda ay ka dhexaysay, balse ay ku sii xiran tahay colaadahooda tan Israa'iil. Madaxda Israa'iil qaar ka mid ahna aad ayay uga soo horjeesteen. waxaa si weyn loo cambaareeyey duqeynta Ruushka ee sababtay in waxyeelo ay soo gaarto kiniisadda qadiimiga ee ugu weyn magaalada Kiev ee waddanka Ukraine. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub wuxuu ku tilmaamay faldambiyeed, halka wasiirada arrimaha dibadda Faransiiska uu sheegay iyo waddamo kale oo Yurub ahna ay sheegeen in la duqeeyey si la mid ah kiniisadda ku taalla Faransiiska ee weyn mid la mid oo kale. ugu dambeyntiina, Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay la shaqayn doonto hay-adda caafimaadka adduunka WHO kadib markii madaxa hay-addaasi Tedros uu cambaareeyey wax uu ku tilmaamay kororka rabshadaha ajnabi nacaybka. Dowladda waxay sheegtay in dhimashooyinkii ugu dambeeyey ee dhowaan dhacay WHO-na soo xustay aysan la xiriirin ajnabi nacaybka. Qodobada wararka ugu waaweyna waa nagaynta, dib aan idinkugu celiya Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame.
2: aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cismaan.

0: cabdi xasan oo mar kale noo gudmariyay wararkii warka dunida qodobadii ugu door korona halka nagala socotaana waa b b c madaxa arrimaha gargaarka bini'aadamnimada qaramada midoobay tom fletcher ayaa xaddii sheegay inuu sii daayay $10 million oo dollarka maraykanka oo logu talagalay in wax looga qabto abaaraha ka jira dalka soomaaliya lacagtan ayaa waxaa laga soo saaray sanduuqa gurmadka degdega ah ee qaramada midoobay si macluul looga baaqsado fletcher ayaa sheegay in dhaqaalahan loogu talagalay in lagu taageero dadka ay saameeyeen abaaraha colaadaha iyo weliba xaaladaha kale ee bini'aadamnimo si looga hortago in xaaladdu isku bedesho macluul faarax lamaane ayaa noo haya faahfaahinta
1: waqti xaadirkan qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa inay jiraan 6 million oo qof oo gargaar u baahan oo ay ku jiraan 1.9 million oo qof oo xaaladoodu ay aad degdeg u tahay gaar ahaanna ay haysato gaajo aad u daran waddanka soomaaliya ee ku yaalla afrika dhinaceeda bari fursadda looga hortegi karo macluul halkaasi ka dilacda waa soomaaliya ee waa mid aad u yar ayuu yidhi fletcher sida wakaaladda anadolo ay qortay lacagta iminka ay qaramada midoobay sii daayeen ayaa waxaa loogu talagalay raashin nafbadbaadin ah iyo nafaqayn iyo arrimaha caafimaadka iyo biyaha si gacan loo siiyo 640,000 oo qof oo ku sugan gudaha soomaaliya xaaladda waxaa aad uga sii daray hubaalla'aanta dhinaca cunnada oo aad sare ugu sii kacday iyo macluusha oo aad u sii baahday waxaana aad u yar adeegyada aasaasiga ah ayuu ku yidhi hadal uu soo saaray qaramada midoobay waxa ay sheegayaan qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in ifafaalaha khatar macluul wadata iminka laga arkayo gobollada bay iyo bakool gaar ahaanna deegaanada ay ku nool yihiin dadka beeraleyda xoolo dhaqatada ah waxay intaa ku dareen ilaa iyo 500,000 oo qof in ay barakaceen tan iyo bilowgii sanadkan aanu ku jirno ee 2026-ka soomaaliya waxaa iminka ay wajahaysaa ayaa la leeyahay abaar aad u ba'an kadib dhowr xilli roobaad oo isxigxigay oo markaasi baaqday iyo xiisado iyo barakac iyo cudur halkaa ka dilaacay iyada oo markaasi waxyaabaha daruuriyaadka ana ay kor u sii kaceen sida qaramada midoobay ay iminka sheegayso
0: farlamaane ayuu kaasi ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanideeda ee somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciru ayaa booqashadii ugu horreysay rasmi ah wuxuu ku tegay israa'iil halkaasoo kulamo uu kula yeelanayo madaxda sarsare ee dalkaas haddaba ilaa iyo hadda waxbihii ay isla soo qaadeen madaxdaasi waxa isha ku hayay wariyaheena nimcaan cismaan oo booqashadaasi u kuurgalay wuxuuna nagu diyaariyay warbixintan
2: markii haddaba madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu gaadhay garoonka la yidhaahdo bingorian oo ku yaalla magaalada tel aviv halkaasi waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha waddanka israa'iil oo la yidhaahdo isaac herzog waxaana lagu qaabilay aqalka madaxtooyada ee waddankaasi mr herzog waxa uu sheegay in waftigaasi soo dhoweyn kadib uu aad ula dhacsan yahay sida xiriirka soo bilaabmay sannadkii la soo dhaafay dhammaadkiisii uu uga socdo labada dhinacba waxa uu yidhi mikhael iyo aniguba waxaanu aad ugu faraxsannahay inaan halkan idinku soo dhoweyno dhammaantiin booqashadani waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee madaxweyne somalilan uu si rasmiya ugu yimaado waddanka israa'iil taswiiraha quruxda badan iyo calamada israa'iil ee ka babanaya somalilan laguna dabaal degayo xidhiirkani waxa uu noqday mid quluubtayada aad ugu weyn maanta waxaannu ku faraxsannahay in labada calanba ay si wada jira uga babanayaan halkan aqalka madaxtooyada dhinaca kalena haddaba madaxweynaha somalilan ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo oo jeediyey khudbad socotay dhowr daqiiqo waxuu kaga warramay sida ay tallaabadani u tahay mid macno weyn u samaynaysa dhinaca somalilan waxa uu yidhi maanta waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo dowladda israa'iil madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka umuuraha dibadda oo isagu ah nin xilkasa oo hadda ka hor hargeysan yimi iyada oo caqabado badan ay jiraan somalilan waxa ay la hadlaysay madaxda caalamka iyada oo baadi goobaysay 30 sano ee lasoo dhaafay waxay weydiinaysay oo keliya inay fiiriyaan dowladda keliya ee go'aansatay in ay fiiriso waxa ay noqotay dowladda israa'iil iyo shacabkeeda maanta keligay mayhi waxa halkan aan ku matalayaa 6 million oo qof kuwaasi oo la dhacsan dowladda iyo shacabka israa'iil waxaan idin leeyahay mahadsanidin
3: represent 6 million people who are thankful to the people and government of Israel.
2: sida hadaba uu shaaciyay safiirka ay dhowaan Soomaaliland u magacaawday waddanka Israel oo la yiraahdo Maxamed Haaji waxa uu sheegay in ay qorsheysan tahay sidoo kale in madaxweyne Ciro uu tago magaalada Qudus halkaas oo loogu madlan yahay in xariga lagaga jiro safaarad ay dhowaan Soomaaliland halkaas ka furatay waxa kale oo qorshuhu yahay in madaxweynuhu uu la kulmo qiyaastii 200 oo ka mid ah ganacsatada iyo maalgashadayaasha waddankaasi Israel safarkan oo madaxweynaha Soomaaliland ay ku helinayaan wasiirro dhowr ah oo xukuumadiisa ka tirsan waxaa la filayaa in waxyaabaha la isla soo qaadi doono ay kala hadli doonaan dhinaca Israel ay ka mid noqon doonaan arrimaha siyaasadda, nabadgelyada, dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga iyo arrimaha tiknoolajiyadda.
0: aad buu baahsan yahay Nimcaan Cismaan ayuu ahaa kaasi. halkaad nagala socotaanna waa BBC. Rasuul Saraha Britainka September ayaa ku dhawaaqay in caruurta ka yar 16 sano ee dalkaasi laga mamnuuci doono isticmaalka TikTok, YouTube, iyo baraha kale ee bulshada ugu dambeyn Google soo socda. Saraha September ayaa sheegay in talaabada lagu doonayo in lagu xoojiyo badbaadada caruurta iyadoo laga ilaalinayo waxyaalaha in waxyaalada kaga timaada dhinaca internetka iyo baraha bulshada gaar ahaan. Kowser Maxamed ayaa noo haystaa faahfaahinta.
4: Dawladdu waxay sheegtay in baraha bulshada gaar ahaan Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook iyo X ay ka mid yihiin aaladaha ay saameynayso mamnuuciddan balse aanay saameyn ku yeelan doonin WhatsApp iyo Signal. Ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer waxa uu sheegay in baraha bulshada aysan wax faa'iido ah u lahayn caruurta ka yar da'daas iyo in sidoo kale aysan goob ammaan ah u ahayn.
5: Today is a big moment for our country.
1: Maanta waa maalin ku weyn dalkeenna. Tani waa tilaabo aad u weyn. Waa isbeddel dhab ah oo u dhashay dhallaankeenna iyo mustaqbalkeenna. Sababtoo ah maanta waxaan ku dhawaaqayaa in dawladdu mamnuucday adeegsiga baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano.
5: Under the age of 16. This is not something I do lightly.
1: Tanimaha tilaabo war iska tuurnima ah oo aan ku fududaaday kama dhigna mid aan waxba ku fadhiyin waa in aysan baraha bulshada waxba u soo kordhinin ubadkeenna laakiin dawladdu mar walba waxa ay ku shaqeysaa wax kala doorasho markii aan arrinkan ka baaraandegayna waxaan dan mooday in mamnuuc isguud oo lagu sameeyo baraha bulshada uu yahay dooqa ugu haboon ee aan qaadan karo maadaama aan qudhaydo ahay waalid waxa aan dareemi karaa cabsida aan dareemi karno marka aan ka fikirno arrintan waxa qura ee aan ilmahayga la rabay waa inay faraxsanaadaan isla markaana bid qabaan waana wax waalid kasta uu rabo laakiin su'aasha ayaa waxa weeye mid ah inaannu isweydiinno waxa ay tahay miyaan si dhab ah u rumaysannahay in baraha bulshada caruurteenna ay u abuuraan wejigaas mise yihiin meel ay ku badbaadi karaan waxay ila tahay inay muhiim tahay inaan su'aalahaasi ka jawaabno
4: xisbiga dimuqraadiga ah ee liberaalka ayaa dhaleeceeyey qorshaha dowladda iyagoo ka cabanaya in kadib markii dib loo dhigay dowladdu ay isku duba riday xayiraado baraha bulshada ah oo aan caruurta ammaankooda ilaalin ama aan salka ku hayn teknolojiyadda casriga ah. Mid ka mid ah waalidiinta oo la yiraahdo Mariano Janin waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in ra'iisul wasaaraha uu dhageystay baaqiyadooda ku aadan mamnuucidda. Afhayeen u hadlay shirkadda caanka ah ee Snapchat ayaa waxa uu sheegay in mamnuucidda barnaamijkeeda ay da'yarta u horseedi karto adeegsiga aalada kale oo aan habboonayn. Waxay shirkaddu ku doodeysaa in inta badan aaladeeda la isku dhaafsado fariimo gaar ah oo u dhaxeeya saaxiibada iyo qoysaska. Markii ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer wax laga weydiiyey goorta uu si rasmi ah ugu dhaqangeli doono sharcigan, Starmer waxa uu sheegay inuu dhaqangeli doono ka hor fasaxa Christmaska. Dawladdu waxay sidoo kale sheegtay in la filayo in sharciyo la horgeeyo baarlamaanka ka hor xilligaas, iyadoo la filayo in xeerarkan la dhaqangeliyo sanadka soo socda. Haddii baarlamaanka uu meelmariyana, sanadka 2027 ayuu si rasmi ah ugu dhaqangeli doonaa. Australia ayaa ka mid ah dalalka hore u dhaqangeliyey in caruurta ka yar 16 sano laga mamnuuco baraha bulshada xeerarkaas oo dhaqangelay bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay 2025. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa dhigiisa Ingiriiska ugu hambaliyay tallaabadan markii uu shaaciyay kadib. Dalalka Spain iyo Portugal ayaa loo badinayaa inay sidoo kale ku dhawaaqi doonaan tallaabadan looga mamnuucayo caruurta 16 sano ka yar baraha bulshada. Dowladaha Faransiiska, Malaysia, Denmark, Indonesia, Norway iyo Canada ayaa sidoo kale ku guda jira hanaankan.
0: Adba maasan tahay Kawsar Maxamed Cabdullaahi Kawsar indhaahiye ahayd oo warbixintan noo soo jeedinaysay. Haddaba maxay tahay halista la sheegay in caruurta 16 jirada ah iyo kuwa ka yarba ee adeegsada baraha bulshadu ay ugu nugul yihiin dhibaatada la sheegay ee uga imaanaysa internetka? Maxaase ku kallifay ra-iisul wasaaraha UK in uu qaado tallaabadan uu ku mamnuucayo isticmaalka iyo adeegsiga aaladaha internetka ee caruurta yaryar? Su-aalahaasi qaar kale waxaan weydiiyey Cabdallaah Macalin Maxamuud oo ah khabiir ku xildheer arrimaha isticmaalka internetka gaar ahaan dhallinyarada.
6: Halista ugu weyn oo ka imaanaysa waxay tahay waxa loo yaqaan cyber bullying, oo in basically la xog loogu sheegto ama in biiqs loogu sameeyo dhinaca online. Waxay kaloo ka imaanaysaa dhinaca maskaxdooda iyo caafimaadkooda in wax u dhimaayo. Waxay kaloo ka imaanaysaa addiction oo ah inay si joogta u isticmaalaan xaaladaha social media, taasoo u diidaysa inay iskuulkii waxbarashadii ka mashquulaan. Waxaa kaloo aad iyo aad looga cabsi qabaa dadkan ka ugaarsada online-ka ciyaalka da'da yar, macnaha fiirsada, inay halis u galaan marka lagu sameeyo sexual abuse iyo wax lamid ah. Waxaa kaloo aad looga cabsi qabaa waxyaalahan maxay rahdaa sexualka ah oo online-ka, taasoo dhaawacaysa akhlaaqdooda iyo maskaxdooda intaba. Marka runtii qatarta waxay ka imaanaysaa meelo aad u badan oo xukuumaddu ay tilmaantay ama ay iftiimisay.
0: Ambiisan dowladdu samay karin siyaabo kala duwan oo lagu ilaaliyo badqabka dhalinyaradaasi amaba laga xadido meelaha gaar ee halista ka soo fogan tahay.
6: Arrintan iyada ah, ugu horreyntii waxaa loo xilsaaray shirkadaha leh platformyadan iyaga mas-uulka ahaa inay xakameeyaan. Dabcan way dadaaleen, waxyaalo badan way qabteen oo isku dayayeen in ciyaalka da'da yar ay ka ilaaliyaan qaladaadka noocaas oo kale ah. Laakiin xukuumaddu waxay dareentay inaysan inta enough ahayn oo aysan ku filnayn, waana sababtay hadda u soo faragashatay oo ay sharciyada hadda soo socda ay bilaabayso ay u samayn doonto. Waxayna bilaabmaysaa dabaqaadooda, waxay bilaabmayaan sanadka soo socda 2027 bisha Maaj ilaa iyo May intuu dhexaysa. Sidoo kale waxaa culays badan uu ka imaanayay dhinaca waalidiinta oo aad iyo aad uga cabanaya in ciyaalka badankooda hadda addicted ay ku noqdeen social media ama platformyadan, hadday noqoto gaming, hadday noqoto live streamka, hadday noqoto kuwa lamidka ah. Marka dowladdu waxay dareentay inaysan enough ahayn in loo daayo in shirkadaha bes ay xakameeyaan, oo qasab ay noqoto in loo soo saaro sharciyo lagu qasbaayo in ay nidaamka ay wax ka bedelaan. Intaa waxaa ka sii badan, haddii ganaaxay timaado lama ganaaxayo waalidiinta ama ciyaalka, waxaa la ganaaxayaa platformyadan ilaa lacag gaaraysa 49 milyan meelahaas oo kale. Marka culayska ma saarna waalidiinta, culayska ma saarna ciyaalka da'yarta ah, culayska wuxuu saaran yahay waa shirkadahan platformyada iskale.
0: Waxaa sidoo kale jira waalidiin badan oo sheegay ilmahoodii iyo ayaga inay kala fogaadeen oo ciyaalkii ku mashquulsan yihiin telefoonkii, islamarkaana aysan u gudbi karin wax talooyin ah amaba tusaalayaal ah ama hidihii dhaqankii jiilba jiil isu gudbi jiray. Taasi qayb ka tahay dowladda arrimaha ay ku dhaqaaqayso oo inay bulshada isku soo celiso ma laga yaaba?
6: Waa dadaal isku dayayo, laakiin ma keenaysaa in dhibaatada meesha ay ka saarto? Dabcan taa waqtiga cadayn doona, waqtiga sheegi doona, waayo social media hadda waxyaalaha waalidiinta ay aad uga cabanayaan waxaa ka mid ah in algorithmka ama nidaamka ku dhisan yahay uu yahay addicted, oo ciyaalka mar hadday galaan ay adag tahay inay ka soo baxaan, laana midba mid ayuu u dhiibayaa, hadday noqoto muuqaaladii, hadday noqoto gameskii, hadday noqoto wixii lamidka ahaa. Marka sharci la sameeyo hadda micnaheedu ma aha inuu xalka keliya u noqonayo. Weli waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay tallaabooyin badan ay qaadaan, hadday noqoto inay ciyaalkooda laftooda ay xakameeyaan, ay xadidaan, hadday noqoto inay ka qaadaan telefoonada oo smartphone-ka, laana waxaa laga hadlayaa 16 iyo wixii ka hooseeya. Waxaa laga hadlayaa qalabka gameska lagu ciyaariyo wax lamidka inay xadidaan oo yarameeyaan oo ay dhibaan. Marka ma aha keliya xukuumadda in loo xilsaaro, boqolkii boqol ma samayn karto, waa dadaal isku dayayso. Laakiin waalidiinta laftooda runtii kaalin weyna u banaan inay hawsha ay sameeyaan. Marka kuma filnaan doonto xukuumadda keliya inay shaqada qabato.
0: Adigu waxaad tahay qabiir la shaqeeya dhalinyaro badan oo aaladahan isticmaala, marka maxaa faa'iidooyin ah oo dhalinyaradu halkaasi ugu jiray oo ay ku weynayaan إن حدادا لا صاروا
6: إن لنا عفا إذا ينكو حاكم إذا ما أنت على بهن أونلاين كو حين وقدين إن أجدوين بضن لو استعماله تسأل هنو حلو استعماله كومونيكيشن إن دتك أهل كذا أصحاب هذا كل حريرته إن وحالة هذا حسين وحاكم إذا سيرة تيك توك وحاكم إذا يوتيوب وحاكم إذا سناب وحاكم إذا إكس ما كم إذا ها واتساب وكسارين لكن ولي بلاتفورم إذا هذا حسين وحاد لو استعماله تودي كومونيكيشن وحاد لو استعماله بناء وحبرشدة وأردوا ما أنت أدونكم حن نقطة ديجيتال هدي لو صار ديبو 10 assignment project وحدون هالنقطة وحكي بلابان إنه أونلاين أي كدونتان أو أونلاين أي مفهمتي أي كراديان طبعا أونلاين كلنا ما ممنوع نمان وحلا ممنوع أي قيبها السوشيال ميديا لكن سامين وكلها هنكرا وحكلو أي كنيسة إن دتك أصحابته أو بدن كذا أي استعماله يين بلافهم يذا نسكوح لنا إن أي سامين ويان لكن طبعا ما طبق ميا تعلب تذا سؤال بدنا كتاجنو إلى ذا بدنا قبل بدنا أي هذي الحكومة دا إن نظام كا وطبق مو
0: كسوحوا ها قبير لنكا إنترنت كا يستعمال كبرشدة كرهن لن يرضى أو أن قد كتلفون كوري سينيا سوو تشو يوكي و عبد الله معلن محمود هكذا نغلى صوتان و بي بي سي حتى نبريغا دحي يضع عندها عالم كوين دوالة بيكوسي تشيدين هدى غالة دا كسعو دا إيران يو لمنا يكي كوري يقصا أيها سيدان لنعك لوحا سراء وقعية ترادا عددك فلسطينيين تاه اي قريهو دا قصب كاللوغة ساريو اي دول كالحيستوه اي باريغا مغالة دا قدس تبراكيسان سيدا قرميدا مدو باي اي شيغيسو لو بقول او قويس او كوبان الا ساقال بقول او قف ايا وحا اي هاد السوغيان ان قريهو دا قصب لوغة سارو او اي كهول الان كده مركي دعوه دا لوغة سوغي محكبة دا اسرائيل تاسيو دعوه دا سي اي كسو اوغين دادك arradaasi ku habsida guriyaha ee Stalinska loo yaqaan Israa'il ayaa gudahan magaalada Qudus waxay u aragtaa inay tahay caasimadeeda halka Falastiiniyiintuna ay doonayaan in badan ku taamiyeen in ay dowlad ay mustaqbalka yeeshaan caasimad uga noqoto dhinacaasi bari Ismaan Cabdi Xasan ayaa noo haya faahfaahinta
7: Muslimiinta Kristaanka iyo Yahuuda waxay Jerusalem u tahay magaalo barakeysan sidoo kale waa halka saldhiga u ah dagaalka Israa'il iyo Falastiin Israa'il waxay dhawaan xoojisay si haysashadeeda qaybta bariga ee ay xoog ku haysato waxayna soo bandhigtay awoodda Yahuuda iyagoo halkaas ka ciribtiraya Falastiiniyiinta qaybta qadiimiga ee Jerusalem xafadaha Al-Bustan kalbar ayaa dadka laga barakiciyay
8: Since the start of the Gaza war,
7: markii uu bilowday dagaalka Gaza, ku dhawaad 60 guri oo reer Falastiin leeyihiin ayaa la burburiyay, iyadoo qoysaska kale ee reer Falastiin lagu hanjabay in guriyahooda la burburinayo golaha deegaanka Jerusalem waxay qorsheynayaan inay dhisaan astaan diinta Masiixiga oo Yahuuda dhulka xoogga ku qaadanaysa maamulaan waxa BBC da loo sheegay in magaaladu u baahan tahay in la baneeyo dhul ballaaran oo 19 sano si sharci darro ah loo dhisanayay suragal ma aha in Falastiiniyiintu ka helaan Israa'il oo golaasho ay dhulku dhistaan waxay sheegeen in xoog lagu barakeeynayo taas oo had gudub ku ah qaynuunka caalamiga Fayad Awad waxa la burburiyay gurigiisa waa kan isagoo sharaxaya sida ay wax u dhaceen
9: ma jiraan wax dhinaceena ay naga codsadeen oo aanan sameeyin si aan u helno ogolaasho mustaqbalka iyo wax kasta waa ay burburiyeen meel ebera ayay nagu soo ciliyeen aniga iyo caruurteyda
7: qaybaha kale ee bariga Jerusalem waxay Israa'il u adeegsanaysaa qaynuuno u ogolaanaya in ay la wareegto dhulka si Yahuuda loo dejiyo loona siiyo Falastiiniyiintu ma sheegan karaan dhulka ay taariikh ahaan lahaayeen ee ku yaala gudaha Israa'il qaybta qadiimiga ee magaalada iskuul ku yaal oo Yahuuda isaga tageen qarni ka hor intii ay socdeen rabshadaha waxaa badbaadiyay waardiye muslim ah waa Mufid Baasha Abiis oo isna loo ogolaaday inuu halka ku noolaado ku dhawaad 60 sano kadib markii Israa'il ay aagaasi ku qabsatay dagaalka 60 maalmood socday ayaa hadda waxa ay dawladda ka saartay dadka mufti waxa uu noo sheegay intani ay qoyskiisa ku tahay ur ku taalo
9: buugta iyo wax kasta waa sidoodii tani waa hadiyadda uu nooga tagay iyo wixii aanu ka helnay
7: socodka maalinta caalamka ee Jerusalem ayaa noqday astaan ay ku soo bandhigaan cunsuriyiinta garabka midig ee fog in ay dadka ka sareeyaan sanadkan waxaa soo baxay dadka nabadda u dhaqdhaqaaqa ee Israa'iil waxay aaminsan yihiin in Jerusalem ay noqoto meel dadka ka dhexaysa. Waa kan Afif Tataraski oo nabadda u ololeeya.
10: We are working for this goal.
9: Tobaneeyo soro ayaanu hadafkan ka shaqeynaynay. Waan guul daraysanay. Maanta dawladda Israa'iil xarkaha ayay goosatay. Waxa ay daboolayaan xaqiiqda ah in Yuhuuddu ay sarreyso magaaladan oo aysan ogolayn xuquuqda Falastiiniyiinta ama xitaa joogitaanka Falastiiniyiinta ee Qudus.
7: Israa'iil waxay hadda dib u soo nooleynaysaa amar dowlo ay kula wareegto hantida Falastiiniyiinta ee ku yaal jidka laga soo galo Masjidul Aqsa oo Yuhuudda ugu yeerto Temple Mount. Falastiiniyiintu waxay dalbanayaan in bulshada caalamka ay tallaabo qaado ayna taageeraan qaynuunka caalamiga.
0: Ismaan Cabdixasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha koobka adduunka ah oo Mareykanka ka socda iyo weliba Mexico iyo Canada. Wararka ugu dambeeyey waxaa isku soo duwey Faarax Lamaane.
1: Wararka ciyaarahan waxaan ku bilaabaynaa koobka kubadda cagta ee adduunka. Kooxda kubadda cagta ee Iran ayaa waxa ay soo galeen waddanka Mareykanka iyaga oo ka yimid dhinaca waddanka Mexico. Ciyaar ay markaasi la ciyaari doonaan caawa kooxda dalka New Zealand. Duulimaad gaaban ayay kaga soo kicitimeen Tijuana oo ah halka saldhigow ah ee ay tababarka ku sameynayaan kadib markii dhowr ka mid ah saraakiisha kooxda la socota loo diiday VC ay Mareykanka ku soo geli lahaayeen. Waxay u soo duuleen dhinaca magaalada Los Angeles. Qaar ka mid ah qoomiyad ballaaran oo Iiraan ka soo jeeda oo ku nool Los Angeles ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi ka bannaanbaxayaan ka qaybgalka kooxdooda ay ka qaybgalayso ciyaaraha adduunka iyagoo sheegay in ay matalayso kooxda xukuumadda Iiraan. Dhinaca kalena ciyaartoyga weerarka uga ciyaara Sweden iyo kooxda Liverpool ee Alexander Isak ayaa goolkiisii ugu horreeyey waxa uu ka dhaliyey ciyaaraha adduunka ciyaar markaasi arooryadii hore ama saacadihii hore ee arooryada ee Isniinta ay markaasi dhex martay iyaga iyo Tunisia oo ay ku garaaceen 5-1 magaalada Monterrey la yiraahdo. Ciyaartoygaas weerarka uga ciyaara Liverpool oo markaasi la daalaa dhacayay dhaawac tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda oo 125 million oo gini laga soo bixiyey ayaa waxa uu markaasi kubad hoose oo aad u xoog badan dhinaca koonaha goolka ee bidixda ah ka geliyey kooxdii ka soo horjeeday ee Tunisia. Waxaana goolka u soo dhigay ninka weerarka ay ka wada ciyaaraan ee Victor Yogres oo Arsenal isaguna weerarka uga ciyaara. Goolasha kale waxaa kala dhaliyey waa 4 gool ee kale Yasir Ayari oo daqiiqadihii 7 iyo kuwii ciyaarta lagu daray 2 gool kala dhaliyey iyada oo 2 gool ee hareen ay kala dhaliyeen Yogres iyo Svanberg. Dhinaca kalena ciyaaraha kale ee iyagana la ciyaaray xalay waxaa ka mid ah kooxda Haiti oo 2-0 looga badiyey oo Scotland ay garaacday Australiana 2-0 waxa ay dirtay Turkiga halka Jarmalka ay 7-1 uga badiyeen kooxda Curacao oo markii ugu horreysay ka qayb galeysa koobka adduunka. Ha yeeshee mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee koobka adduunka aadka caanka ugu ah oo ah kooxda waddanka Netherlands ayaa waxa ay barbaro la galeen 2-2 ah kooxda xulka qaranka ee Japan. Dhinaca kalena arooryadii hore ee Saaka waxaa markaasi kooxda Ivory Coast ay 1-0 ku dirtay kooxda Ecuador iyadoo goolka uu dhaliyey laacibka u ciyaara Manchester United ee Amad Diallo. Ciyaaraha markaasi caawa la ciyaari doono waxa weeye Belgium oo la ciyaari doonta kooxda waddanka Masar iyo Spain oo la ciyaari doonta kooxda Cape Verde iyadoo saacadaha hore ee arooryadana ay wada ciyaari doonaan xulka qaranka Saudi Arabia oo ka hortagaysa kooxda Uruguay. Wararka ciyaaraha adduunka intaa haddii aanu ku dhaafno kooxda Real Madrid ayaa waxa ay ku dhawaaqday in markaasi 10.8 million oo gani ay heshiis kula saxiixanayso ciyaartoyga difaaca uga ciyaara Chelsea ee Marco Correa oo markaasi kooxda la joogi doona muddo 6 sannadood ah. 27 jirkan Spain u dhashay ayaa waxa uu markaasi ka mid yahay kooxda xulka qaranka ee Spain ee markaasi ciyaaraha koobka adduunka uga qaybgalaya dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico. Ha yeeshee qiimaha dhabta ah ee heshiiska lala galay marka laga yimaado waxyaabaha kale ee dheeraadka ee la socda ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay 7.5 milyan oo gini. Ha yeeshee saacadaha dambe ee maanta ayaa la filayaa in heshiiskaas lagu dhawaaqo. Kooxda Real Madrid guddoomiyahooda Florentino Perez ayaa isagana tan iyo markii dib loo magacaabay waxa uu dib isagana markaasi u magacaabay Jose Mourinho oo uu u magacaabay in tababare uu u noqdo kooxda. Real Madrid ayaa waxaa la fahamsan yahay in markaasi ay isha ku hayaan ciyaartoyga Manchester City, qadka dhexe uga ciyaara ee Bernardo Silva, iyo laacibka difaaca uga ciyaara kooxda Inter Milan ee Denzel Dumfries, iyada oo Ibrahima Konate isagana la filayo inuu kaga soo biiro dhinaca kooxda Liverpool. Kukureya ayaa waxa uu markaasi Chelsea uga soo biiray kooxda Brighton 2022-ka iyadoo laga soo bixiyey 3.6 million oo gani, waxaana la fahamsan yahay inuu aada u daneynayay in uu dib ugu laabto waddanka Spain isagoo markiisii horeba ka yimid akademiga kooxda Barcelona. Waxaana aada loola xiriirinayay kooxda Atletico Madrid, inkastoo iminka Real Madrid uu dhinaceeda aaday. Wararka ciyaarahana waa naga intaa.
0: aad buu mahadsan yahay, kaas wuxuu ahaa Faarax Lamaane oo ciyaarihiinu gudmarayay. Dhanka kale, wararka caalamka naga soo gaarayana waxaa la sheegayaa jeneraal la sare oo ka tirsan ciidanka Nigeria howlgabay oo la afduubtay bisha lasoo dhaafay xilli uu marayay dowlad goboleedka ku taala dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi ee Katsina la yiraahdo in uu dhintay. Jeneraalka lagu magacaabo jeneraal Rabi Abubakar ayaa xeerar sare ka soo qabtay militariga dalkaas oo ka mid yahay inuu 2015 ilaa 2017 intuu dhuuxayso uu ahaa afhayeenka militariga dalka Nigeria. Asaga iyo xaaskiisina waa la afduubtay, ilaa haddana ma ay jirto cid sheegatay inay afduubatay. Dalka Nigeria ayaa wuxuu caan ku yahay in la afduubto dadka madaxda ah, gaar ahaan gobollada ay ka jiraan kooxaha qowleysatada ah. Akhyaataana dhegeysanaysa idaacaddii Galabnimo oo uu soo saaray Faarax Maxamed Yuusuf iyo anigu Liban Cabdi Warsamaan ah aan idin soo jeedinayay. Waxaad ku dhegeysateen qodobo kala duwan. Qodobadaasi qaarka aad xiisaynaysaan waxaad dib ugu heli kartaan bogina internetka sida bbcsomali.com, barta aan ku leenahay YouTube-ka, iyo weliba Facebook-ka, iyo waxaa nagu soo kordhay hadda Twitter-ku asaguna kacsan. Tan iyo kulan dambe, weliba Cabdi Warsamaan idin leh nabaday.